0: saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk Terma.
1: Eh, abang tak kerja ke? Awal balik?
2: Saya kena buang kerja.
1: Apa? Kena buang kerja? Kena berhenti kerja ke abang? Abang memang betul abang. Habis macam mana ni?
2: Habis macam mana apa? Dah saya kena berhenti. Kak Rikad dah buang orang dah. Saya kat gulung tikar nak buat macam mana?
1: Dia anak-anak kecil lagi ni abang. Mana nak cari duit? Saya dah lah tak kerja. Takkan nak merempat. Sewa rumah 2 bulan tak bayar. Kereta dah kena tarik. Pampers, susu anak semua. Ni, budak-budak sekolah lagi. Abang janganlah abang. Macam mana kita nak hidup ni?
2: Saya serabutlah. Pening kepala saya lah macam ni.
1: Abang!
3: Ayah, janganlah gaduh.
4: Kanak-kanak boleh mengalami tekanan emosi seawal usia 11 tahun. Mereka mudah merasa bimbang, ketakutan berlebihan dan jika tidak dikawal, boleh membawa kepada masalah kesihatan mental. Kajian oleh Tinjauan Kebangsaan Kesihatan dan Morbiditi NHSM 2019 mendapati 424,000 kanak-kanak kini mengalami masalah kesihatan mental.
5: 3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

0: Malaysia Jepun meterai 4 MOC perkukuh jalinan strategik. Kerjasama global baharu tangani cabaran geopolitik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 pagi. Lawatan rasmi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Jepun berjaya meningkatkan hubungan dua hala kepada perkongsian strategik lebih menyeluruh. Pengerusi Eksekutif Institut Kajian Strategik dan Antarabangsa Malaysia, Datuk Profesor Dr. Muhammad Faiz Abdullah berkata, Jepun kini melihat Asia Tenggara sebagai rakan strategik penting bagi mendepani ketidaktentuan ekonomi dan geopolitik global. Pertemuan Datuk Seri Anwar dengan rakan sejawatannya, Sanai Takaichi, turut memfokuskan kerjasama teknologi, keselamatan maritim di Laut China Selatan serta penggunaan mata wang ringgit dan yen dalam perdagangan. Sepanjang tiga hari Perdana Menteri di Tokyo, empat memorandum kerjasama MOC dimeterai antara Malaysia dengan Jepun dalam pelbagai bidang strategik. MOC itu meliputi keselamatan dan sekuriti maritim, alam sekitar dan kelestarian, pengurusan sisa pepejal serta rangka kerja kawal selia peranti perubatan. Menurut beliau, tumpuan kini adalah memastikan setiap inisiatif yang dipersetujui dapat dilaksanakan dengan berkesan. Menyentuh aspek pertahanan, Datuk Seri Anwar berkata Malaysia sebagai sebuah negara maritim komited memperluas hubungan dengan Jepun dalam bidang berkenaan. Katanya Jepun telah lama menjadi rakan yang dipercayai dalam pelbagai bidang termasuk menerusi inisiatif bantuan rasmi keselamatan. Kerjasama itu akan terus diperkukuh menerusi memorandum kerjasama mengenai keselamatan dan sekuriti maritim. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar tampil menggesa kerjasama global yang baharu ketika ketegangan Asia Barat semakin meningkat. Kepimpinan berkesan memerlukan hala tuju yang jelas di tengah-tengah ketidaktentuan global. Tegasnya, dunia kini menghadapi kekurangan hala tuju yang jelas dalam kepimpinan, bukannya kuasa.
1: Today, our world does not suffer from a shortage of power. It suffers from a shortage of clarity. Clarity that institutions must be reformed and renewed rather than abandoned. Clarity that cooperation remains preferable to division. Clarity that leadership requires initiative, not resignation. If we remain guided by these principles, I earnestly believe we can transform today's challenges into tomorrow's opportunities.
0: Perdana Menteri berucap demikian pada Forum Nikkei di Tokyo. Sementara itu, Malaysia kini giat meneroka sumber bekalan minyak mentah baru dari Afrika, Rusia dan Turki demi memperkukuh keselamatan tenaga negara. Langkah diambil bagi mengurangkan risiko rantaian bekalan ekoran ketidaktentuan geopolitik global. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata penilaian menyeluruh sedang dibuat bagi memastikan kesesuaian bekalan baru dengan fasiliti pemprosesan sedia ada.
2: Tapi sudah pasti ianya juga mencakupi ataupun perlu dilihat ketersediaan fasiliti kita untuk memproses bekalan berkenaan. Sebab kita tahu setiap bekalan minyak mentah yang datang daripada kawasan yang berbeza mempunyai karakter minyak yang berbeza. Jadi dia bukan semata-mata nak cari di semua tempat, tetapi bagaimana bekalan daripada sesetengah tempat itu sesuai dengan fasiliti yang kita ada.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Harga runcit petrol RON 97, RON 95 tanpa subsidi serta diesel tidak berubah bagi tempoh 11 hingga 17 Jun. Kementerian Kewangan dalam kenyataannya memaklumkan harga RON 97 kekal RM4.35 selita, manakala RON 95 dan diesel bagi pasaran semenanjung masing-masing RM3.72 serta RM4.67 selita. Bagi harga petroleum bersubsidi pula, RON 95 dikekalkan pada RM1.99 selita. Harga diesel di Sabah, Sarawak dan Labuan juga kekal RM2.15 selita. Bank Negara Malaysia BNM dijangka mengekalkan kadar dasar semalaman OPR pada paras semasa 2.75% tahun ini. Kenanga Investment Bank menyatakan ia didorong permintaan domestik yang kekal berdaya tahan serta kadar inflasi yang terkawal selain kedudukan ringgit yang semakin kukuh. Bagaimanapun, bank pelaburan itu mengingatkan gangguan berterusan di Selat Hormuz berpotensi meningkatkan tekanan inflasi menerusi kenaikan kos bahan api import, baja dan logistik. Program Ziarah Kasih menjadi platform terbaik untuk mendekati masyarakat dan menyelami realiti kehidupan golongan memerlukan di sebalik kesibukan harian. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil menerusi hantaran di Facebook memaklumkan program itu membuka ruang penting bagi memahami cabaran hidup yang dihadapi rakyat secara terus. Beliau turut mengingatkan masyarakat agar sentiasa peka dan memberikan perhatian serta sokongan kepada golongan yang kurang bernasib baik.
3: Piala Dunia 2026, saksikan serancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Presiden FIFA Gianni Infantino mempertahankan harga tiket Piala Dunia 2026. Beliau menegaskan bahawa harga yang ditetapkan adalah berpatutan meski ada yang mencecah lebih daripada $30,000. Sejumlah tiket masuk bernilai $60 turut disediakan, iaitu harga tiket paling rendah berbanding mana-mana sukan di Amerika pada peringkat playoff, manakala purata tiket berharga $500 ke bawah. Sementara itu, aksi pembukaan Piala Dunia FIFA 2026 di Stadium Azteca, Mexico City dijangka berlangsung dalam suasana penuh tekanan apabila Afrika Selatan berdepan tuan rumah Mexico dalam kumpulan A. Ketua Jurulatih Afrika Selatan, Hugo Broos, mengingatkan anak buahnya agar kekal fokus dan tidak terpengaruh dengan sorakan kira-kira 85,000 penyokong tuan rumah yang dijangka memenuhi stadium. Mexico dilihat sebagai antara pasukan pilihan kumpulan berdasarkan prestasi cemerlang mereka dalam aksi terdahulu, sekaligus menjadikan perlawanan itu amat mencabar. Awal pagi tadi, Portugal menewaskan Nigeria 2-1 dalam aksi pemanas badan Piala Dunia di Leiria. Penyerang Portugal, Pedro Neto, membuka jaringan pada separuh masa pertama sebelum Nigeria menyamakan kedudukan menerusi Ako Adams sebelum rehat. Francisco Conceição kemudian meledak gol kedua pada minit ke-75 bagi memastikan kemenangan Portugal. Skuad kendalian Roberto Martinez akan berlepas ke Florida untuk kem latihan sebelum membuka kempen kumpulan K menentang Kongo pada 17 Jun. Di Orlando, England memperoleh kemenangan 3-0 ke atas Costa Rica dalam aksi pemanas badan terakhir. Anthony Gordon menyelah apabila menjaringkan satu gol serta membantu memberi lorongan kepada satu lagi jaringan, manakala Declan Rice dan Ollie Watkins turut meledak gol. Kemenangan itu menjadi persiapan terbaik The Three Lions menjelang aksi pembukaan kumpulan L menentang Croatia pada 17 Jun. Sementara itu, pemain muda sensasi Spanyol Lamine Yamal kini sedang menjalani proses pemulihan kecederaan dengan usaha untuk kembali memperkuatkan Spanyol pada Piala Dunia 2026. Menurut pengarah teknikal pasukan kebangsaan Spanyol, Aitor Karanka, pemulihan Yamal serta dua lagi pemain menunjukkan perkembangan positif. Bagaimanapun, keputusan mengenai penyertaan mereka akan ditentukan oleh Ketua Jurulatih Luis De La Fuente bersama pasukan perubatan.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Konflik di Asia Barat terus meruncing apabila ribuan penduduk di kawasan pantai selatan Iran terputus bekalan air susulan serangan udara Amerika Syarikat yang memusnahkan infrastruktur awam. Agensi berita Mehra melaporkan bekalan air minuman ke bandar Kuhestak di wilayah Hormozgan serta 10 perkampungan lain terputus sepenuhnya. Lebih 20,000 penduduk terkesan dengan keadaan menjadi lebih sukar ketika rantau itu berdepan cuaca panas melampau dan iklim yang mencabar. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia-Jepun meterai 4 MOC perkukuh jalinan strategik. Kerjasama global baharu tangani cabaran geopolitik. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik, setiap emosi bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Warta Mutiara bersama-sama Hamizah Mansor. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Institut Penyelidikan dan Pembukusan Termaju Bayan Lepas dijangka menarik pelaburan baru bernilai RM8.5 bilion menjelang tahun 2030. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, fasiliti yang dibangunkan bersama koridor utara itu turut menyasarkan pembangunan 12 syarikat perusahaan kecerdasan sederhana PKS tempatan dalam ekosistem berkenaan, sekaligus memberi limpahan ekonomi serta mewujudkan rantaian bekalan berkualiti kepada empat negeri utara Pulau Pinang, Kedah, Perlis dan Perak.
1: Dalam tempoh sehingga 2030 nanti, kita mengharapkan daripada fasiliti ini akan berjaya menghasilkan dari segi nilai tambah tu 8.5 bilion dan juga ada 12 syarikat tempatan yang kita sasarkan. Entik ini bila diwujudkan yang menghimpunkan pelbagai pihak, sama ada daripada industri, daripada akademia, malah daripada kerajaan yang turut memainkan peranan untuk kita menjayakan usaha ke arah advanced packaging.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Beliau berkata demikian selepas menyempurnakan majlis perasmian Pusat Teknologi dan Inovasi NCER di Bayan Lepas. NCER telah berjaya merealisasikan pelaburan kumulatif sebanyak RM70 bilion sejak tahun 2023. Langkah itu sekaligus membuka lebih 5,000 peluang pekerjaan selain meningkatkan keupayaan rantaian nilai bagi 68 syarikat tempatan di wilayah utara. Beralih ke perkembangan lain, Pulau Pinang melancarkan pakej pelancongan berasaskan durian pertama di Hong Kong. Ia sebagai usaha memperkukuh kedudukan sebagai destinasi pelancongan antarabangsa selain mempromosikan durian sebagai identiti negeri ini. Esko Pelancongan dan Ekonomi Kreatif Negeri Wong Hong Wai berkata, wilayah itu merupakan antara pasaran pelancongan antarabangsa utama bagi Pulau Pinang. Beliau berkata pakej baru Pinang Culinary and Sightseeing Durian Fest Tower yang diperkenalkan itu menawarkan pengalaman selama 5 hari di negeri ini. Ia merangkumi penginapan mewah, sesi menjamu durian tanpa had, lawatan ke dusun durian serta kunjungan ke beberapa lokasi tarikan utama. Kesalahan ejaan nama Georgetown pada papan tanda sebuah sekolah di Jelutong telah dibetulkan. Pengarah Pendidikan Negeri Muhammad Dizuddin Mat Saad mengakui ia merupakan kesilapan daripada pihak sekolah. Ia dikesan selepas gambar ejaan nama sekolah berkenaan dimuat naik menerusi satu hantaran di media sosial. Jelasnya pemasangan papan tanda itu dibuat oleh pembekal terdahulu hantaran berkenaan tular dan mendapat pelbagai reaksi masyarakat. Ini pula seorang lelaki dan dua wanita etnik Rohingya yang dipercayai terlibat dalam kes bunuh bersenjatakan parang di Taman Belibis 31 Mei lalu akan didakwa atas pertuduhan berbeza di Mahkamah Majistret Jawi pagi ini. Ketua Polis Daerah Seberang Perai Selatan, Superintendent J. Januari Siwo berkata, pertuduhan terhadap suspek lelaki akan dibuat mengikut Seksyen 302 Kanun Kesesaan dan 324 Akta Sama. Manakala dua lagi suspek wanita akan didakwa di bawah Seksyen 6-1-C Akta Immigration 1959, Palang 63. Terdahulu mangsa dilaporkan meninggal dunia di lokasi kejadian selepas mengalami beberapa kecederaan tikaman pada badan. Manakala isterinya berusia 26 tahun turut cedera dan dikejarkan ke Hospital Seberang Jaya bagi rawatan lanjut. Kesemua suspek sebelum ini direman bagi membolehkan siasatan lanjut dijalankan. Hormat itu asas, perpaduan itu asimilasi teras keharmonian negara. Sekian Warta Mutiara Berita disunting Zlatul Iqbal Muhammad Nor. Assalamualaikum, salam perpaduan dan salam Malaysia Madani.

0: Fokus Mutiara 10.3 menemani hampa setiap hari Isnin hingga Jumaat. Mai nak habar, ada tip kesihatan, kecantikan, gaya hidup, resepi masakan dan banyak lagi. Cerawara dan rancangan agama pun ada. Hampa juga boleh dengar lagu-lagu tempatan, antarabangsa, yang lama hingga terkini. Hampa kena setia. Dengar Mutiara FM, Fokus Mutiara 10.3, mai nak habar.
1: Setiap hari Khamis, kita ada Ice Style. Dalam Fokus Mutiara 10.3, Mai Nak Habar. Ada pelbagai pengisian-pengisian menarik berkaitan ilmu kecantikan, hiasan dalaman, penjagaan kenderaan, pertukangan dan pertanian. Jom pakai dengar Ice Style setiap hari Khamis dalam Fokus Mutiara Mai Nak Habar 10 pagi hingga 3 petang. Hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.

selepas perlawanan, jangan risau. Putera FM bawakan Gol Dunia RTM. Highlight eksklusif yang menghimpunkan detik-detik terbaik. Jaringan-jaringan hebat dan aksi mendebarkan daripada perlawanan tumpuan Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan setiap pagi dan petang dalam segmen Geng Pagi Mutiara dan Petang Crew. Gol Dunia RTM, rasai debaran Piala Dunia walau tanpa skrin, hanya di Mutiara FM.

Setiap hari Khamis, kita ada Ice Style. Dalam Fokus Mutiara 10.3, Mai Nak Habak. Ada pelbagai pengisian-pengisian menarik berkaitan ilmu kecantikan, hiasan dalaman, penjagaan kenderaan, pertukangan dan pertanian. Jom pakai dengar Ice Style setiap hari Khamis dalam Fokus Mutiara Mai Nak Habak 10 pagi hingga 3 petang. Hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: terlindung dengan cuaca buruk ataupun terlindung dengan awan, tapi hilal tu wujud, maka dia adalah dikira sebagai salah satu kaedah yang diterima selaras dengan hadis yang saya sebutkan tadi. Jadi inilah Malaysia, cantiknya Malaysia menggunakan kaedah hybrid lah kan, ru'iyah dan hisab. So dia tidak terpisah antara satu dengan lain dan selaras mengikut seperti mana yang disebutkan dalam hadis dan juga apa yang disebut oleh ulama-ulama fiqah yang muktamad. Dan saya juga melihat kerana soalan tadi ada sebut dah ada teknologi, boleh tak tinggalkan ru'yah? Tak payahlah nak kena buat balai cerak mahal-mahal, nak kena tengok hari raya, nak kena tinggalkan keluarga, tinggalkan buat ketupat, dah hilang seorang nak bantu,
1: nak bantu tempat rumah.
0: Okey, jadi saya melihat ru'yah dan hisab ini adalah salah satu pensyariatan yang ada hikmah dia. Dan kaedah membuat ru'yah itu juga merupakan satu syiar yang mana telah dilakukan dengan baik oleh pihak berkuasa agama di Malaysia kita ini. Yang mana kemudiannya kaedah kita ini dicontohi dan diikut oleh negara-negara lain, yang mana pernah pada tahun 2016 ataupun 2018 saya pernah ke selatan Thailand untuk buat research di Bukit Jahar untuk tengok pasal penentuan awal puasa di Bukit Jahar, Yala. Kita panggil Yala kan, di Bukit Jahar istilah orang Thailandnya. Macam mana mereka tengok anak bulan, kaedah-kaedah penentuannya. Dan pihak berkuasa dia setiap tiga negeri di selatan Thai ni, dia ada majlis agama Islam negeri dia. Dan dia selalu sebut, dia kata kami sangat berharap kalau Malaysia dapat bantu mereka dari sudut kaedah penentuan hari raya ni. Mereka sangat nak belajar. Nak kata mereka mahu mencontohi apa yang kaedah yang kita buat lah.
1: Kita lakukanlah. Itu dia. Baik. Jadi kita nak tanya jugalah kan kepada doktor kan. Sebenarnya dekat Malaysia ni macam mana cara nak tentukan tarikh awal di bulan Ramadan, Syawal dan juga Zulhijjah ni? Tak boleh ke kalau macam kata kita tentukan kan? Kalau kita tengok kalender tu kan, kalau dah kata berapa hari bulan tu, okey, hatu-hatu je. Kan? Tu tak boleh ke? Jadi macam di Malaysia ni bagaimana cara nak menentukannya tu?
0: Okey. Baik, itu soalan yang menarik. Tapi jawapannya agak sedikit panjang. Cuma kalau anak muda sekarang, dia kata kalau jawapan panjang ni, dia akan tanya, boleh lukis tak? Tapi kita dalam radio, so saya tak boleh nak lukis. Saya boleh ringkaskan begini. Sebenarnya, selaras dengan pelbagaian kita, Islam sebagai agama persekutuan, dan agama ini di bawah kuasa Sultan, dan diuruskan oleh Majlis Agama Islam setiap negeri. So kita ada 14 negeri, ada 14 Majlis Agama Islam negeri. Dan perasan tak perasan, setiap negeri bukan sahaja ada jawatan kuasa fatwa. Dia ada jawatan kuasa falak. Siapa tahu, siapa tak tahu kan. Dan jawatan kuasa falak tersebut, dia mengandungi pakar daripada pelbagai bidang. Dia ada pentadbir di Jabatan Mufti itu sendiri yang memang khusus kerja dia falak. Kalau kata yang saya kata tengok anak bulan tu, memang mereka ada wakil tengok anak bulan setiap bulan.
1: Mereka kerja dia
0: kumpul, kerja dia tengok anak bulan. So 29 hari bulan Hijri ni, mereka akan pergi balai cerak. Tengok anak bulan ada ke tak ada, mereka ada. Raya ke tak raya, dia pun ada. Di seluruh negeri di Malaysia.
1: Mana kata mereka ni yang tak boleh nak sambut tolong buat ketupat tu?
0: Itu memang confirm tak boleh lah. Itu kena minta maaf. Kecuali ditukarkan kepada bahagian lain. Tapi dalam jawatan kuasa tu pula, dia bukan sekadar jabatan mufti. Takut orang kata, tak percaya jabatan mufti, orang mengaji agama bukan pandai pasang teleskop. Ada. Memang dilantik pakar-pakar daripada pusat pengajian, daripada universiti tempatan. Daripada USM memang ada pakar, daripada pusat pengajian fizik. Memang ada setiap waktu salah seorang, memang ada
1: wakil dia.
0: Wakil dia dalam jawatan kuasa falak. Ataupun memang pakar syar'i, pakar syariah daripada IPA tempatan ada juga. Malah ada wakil daripada ulama pondok, ada wakil daripada pakar astrofotografi. Ada pakar-pakar yang falak tu lah dia ada. Jawatan kuasa dia, korum dia, dan sentiasa bersidang. Dan ini yang saya kata, mereka inilah akan melihat dari sudut takwim hijri, daripada kalender waktu solat seperti yang disebutkan tadi. Mereka akan bincang. Ingat, ini satu negeri Pulau Pinang. 14

0: Heaven Can Wait daripada Sandra. Lagu ini merupakan lagu permintaan daripada Chiu Tat Bun ya, minggu lepas. Semoga terhibur mendengarkan lagu anda disiarkan pada minggu ini menerusi Everlasting Memory di Radio Malaysia Muter FM. Segalanya untukmu, 12.15 minit tengah hari.
1: 2-1 Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan terbesar dunia. Radio RTM.

0: Kempiar FM, boleh je. Dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengar Kempiar FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.
1: Okay, tadi kita dapat dengar lagu The Cup of Life ya, tahun 1998, 28 tahun lepas untuk lagu tema Piala Dunia kan. Kita teruskan lagi dalam Everlasting Memory daripada Ricky Nelson tahun 63. Lagu ini dirakamkan dengan I Will Follow You. Selepas ni Do You Know Where You Are Going To daripada Diana Ross tahun 75. Stuck on You, Lionel Richie akan menyusul dengan lagu tahun 83-nya. Dan selepas tu kita ada lagu I Knew I Love You daripada Savage Garden, popular era 1990-an. Mutan FM, segalanya untukmu. Everlasting Memory.

Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.

Di luar negeri, rindu nak dengarkan Pure FM? Boleh je. Dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Pure FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.

0: Can You Feel the Love Tonight? Ya, tema untuk The Lion King pada awal era 1990-an dulu daripada Elton John. Sebelum tu anda diberikan dengan lagu All My Life, Aaron Neville bersama dengan Linda Ronstadt, lagu tahun 1980-an dulu. Dan sebelum tu kita ada lagu He Ain't Heavy, He's My Brother daripada Hollies. Ada yang minta lagu tu minggu lepas, hari ini saya siarkan. Semoga terhibur mendengarkan lagu anda disajikan dalam Everlasting Memory. Terus bersama kami 12.47 minit tengah hari.
1: Agnesi, McAllister, Di Maria is the spare man, and how Di Maria, glorious goal.
2: Malam penuh debaran, malam penuh kejutan, malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.
0: Piala FM. Okay, kita dengarkan pula lagu ini daripada Paul Anka, Put Your Head on My Shoulder. Selepas tu kita ada lagu daripada Lobo, How Can I Tell Her, untuk anda. Mungkin FM segalanya untukmu. Everlasting Memory. Yang sedang makan tengah hari, selamat menjamu selera.

0: Lautan rasmi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Jepun mencapai objektif khususnya usaha memperkukuh hubungan ekonomi dua hala menarik pelaburan, perdagangan dan sektor berteknologi tinggi yang memberi impak langsung kepada ekonomi rakyat. Ikuti rangkuman disediakan Muhammad Khairi Khalid di Tokyo.
1: Pertemuan Perdana Menteri bersama rakan sedawatan dari Jepun, Sanae Takaichi, turut menghasilkan beberapa kemajuan penting dalam usaha memperkukuh perkongsian strategi komprehensif Malaysia-Jepun. Perkembangan positif dalam kerjasama tenaga antara Petronas dengan JERA melibatkan pembekalan gas asli cecair LNG selama 20 tahun dijangka memberi manfaat kepada kedua-dua negara.
2: This is a remarkable feat and a success in terms of a trust and collaboration between the two great friendly countries.
1: Malaysia-Jepun turut membincangkan kerjasama dalam kecerdasan buatan, semikonduktor, teknologi digital, mineral kritikal dan rantaian bekalan yang berdaya tahan selain memperluaskan pengaturan pertukaran mata wang dua hala untuk memudahkan urus niaga dalam ringgit dan yen.
2: And we have now expanded to the financial arrangement or bilateral swap agreement, and then which again is very important, very dear to my heart, is actually expanding local currency transactions using ringgit and yen so that we can enhance our dependence on each other. And I'm very pleased to hear the agreement and understanding between both the Central Bank, the Bank of Japan and also Central Bank of Malaysia.
1: Malaysia Jepun juga bersetuju melanjutkan 4 memorandum kerjasama meliputi keselamatan dan sekuriti maritim, alam sekitar dan kemampanan pengurusan sisa pepejal dan rangka kerja kawal selia peranti perubatan. Kedua-dua negara juga bersetuju dengan 2 surat hasrat merangkumi keselamatan tenaga dan peralihan tenaga serta pertukaran akademik. Perdana Menteri turut berucap di persidangan antarabangsa Nikkei ke-31 dan menegaskan dunia kini menghadapi kekurangan alat tuju yang jelas dalam kepimpinannya, bukan yang kuasa. Selain menggesa negara-negara Asia memainkan peranan lebih aktif bagi masa depan rantau ini. Dalam lautan rasmi ini juga, Datuk Seri Anwar berkesempatan bertemu syarikat-syarikat utama Jepun dan antarabangsa serta menyampaikan syarahan khas di Universiti Tokyo. Secara keseluruhannya, hubungan erat Malaysia-Jepun semakin penting dalam suasana dunia yang semakin mencabar dan tidak menentu. Ikatan persahabatan ini ternyata membuka ruang kerjasama baharu yang lebih luas ke arah kemakmuran bersama kedua-dua negara. Muhammad Khalid dari Tokyo untuk
0: Sementara itu, lautan rasmi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Jepun berjaya meningkatkan hubungan dua hala kepada perkongsian strategik lebih menyeluruh. Pengerusi Eksekutif Institut Kajian Strategik dan Antarabangsa Malaysia, Profesor Dr. Muhammad Faiz Abdullah berkata, Jepun kini melihat Asia Tenggara sebagai rakan strategik penting bagi mendepani ketidaktentuan ekonomi dan geopolitik global. Pertemuan Datuk Seri Anwar dengan rakan sejawatannya, Sanae Takaichi, turut memfokuskan kerjasama teknologi, keselamatan maritim di Laut China Selatan serta penggunaan mata wang ringgit dan yen dalam perdagangan. Syarikat teknologi terkemuka dunia, IBM Corporation, memilih Malaysia sebagai lokasi bagi pengembangan inisiatif teknologi kuantum. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, keputusan itu membuka ruang kepada pembangunan ekosistem teknologi berimpak tinggi di negara ini. IBM merupakan antara syarikat peneraju dunia dalam bidang pengkomputeran kuantum yang beribu pejabat di Amerika Syarikat dan beroperasi di lebih 175 negara.
2: Sudah berbincang dan akan bawa ke Jumaat Menteri keperluan mengadakan majlis kuantum negara setelah diteliti oleh kementerian masing-masing.
0: Perdana Menteri memaklumkan Malaysia lebih cenderung menarik pelaburan berkualiti tinggi berbanding menerima semua bentuk pelaburan tanpa penilaian strategik. Dalam hal itu, Malaysia terus mendapat keyakinan pelabur Jepun apabila kebanyakan syarikat dari negara itu menyatakan hasrat untuk meneruskan pelaburan di negara ini. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri, Datuk Seri Johan Abdul Ghani berkata, mereka mengakui Malaysia memiliki potensi besar dalam pelbagai sektor strategik.
3: Dalam perjumpaan kita dengan pemain-pemain industri di Jepun, hampir saya rasa majority of them are looking forward to nak contribute to investment kat Malaysia ni. Banyak sektor yang dia lihat. One of it, they understand about how reliable Malaysia to supply LNG.
0: Dato' Sri Johari Abdul Ghani. Perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS perlu perkukuh perancangan perniagaan jangka panjang bagi menghadapi persekitaran ekonomi tidak menentu. Pengarah strategi KRA Group, Amir Farid Rahim berkata, ini termasuk mengenal pasti lebih awal kos yang berpotensi meningkat, khususnya kos bahan input dan operasi, serta memastikan aliran tunai perniagaan kekal lancar. Menurutnya, langkah tersebut bagi mengelakkan tekanan kos yang boleh menjejaskan kelangsungan perniagaan.
4: Dalam menguruskan aliran tunai ini, pertama sekali yang harus diingatkan untuk peniaga-peniaga adalah memastikan kecekapan itu meningkat, efisiensi ya. Jadi kalau kos efisiensi mereka sendiri itu tidak di tahap yang optimum, jadi aliran tunai mereka akan sentiasa terganggu. Jadi ini memerlukan pengurusan yang melihat ke depan dan lebih sistematik. Itu saja cara apabila peniaga lebih sistematik dalam merancang, mereka boleh meminimalkan risiko terhadap perniagaan mereka.
0: Amir Farid Rahim.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Portugal menewaskan Nigeria 2-1 dalam perlawanan pemanas badan Piala Dunia. Gol Portugal dijaringkan Pedro Neto dan Francisco Conceição, manakala gol tunggal Nigeria diperoleh menerusi jaringan Akur Adams. Portugal akan berlepas ke kem latihan mereka di Palm Beach, Florida pada Jumaat. Skuad Seleção de Quinas akan membuka tirai kempen menentang Republik Demokratik Kongo pada 17 Jun dalam aksi kumpulan K. Dalam pada itu, Afrika Selatan bersedia menghadapi ujian getir menentang Mexico dalam aksi pembukaan Piala Dunia FIFA 2026 awal pagi esok. Jurulatih Afrika Selatan Hugo Bruce meminta para pemainnya supaya tidak terpengaruh dengan sorakan puluhan ribu penyokong tuan rumah di Stadium Azteca. Beliau juga percaya L3 adalah pasukan paling kuat dalam kumpulan A, namun Bafana-Bafana tidak mudah mengalah dan akan berjuang habis-habisan. Sementara itu, peminat tegar Iran teruja untuk menyaksikan pasukan mereka berentap dalam kejohanan berprestij itu. Reza Mansor dan Mustafa telah menghadiri 11 edisi Piala Dunia untuk menyatakan sokongan kepada pasukan kesayangan mereka. Perang antara negara Iran dengan Amerika Syarikat juga tidak menghalang mereka daripada hadir kali ini. Malah kedua-duanya berharap dapat menyaksikan pertemuan Melli di Yangs di atas padang.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, Mahkamah Thailand hari ini membuat keputusan berhubung kes pengeboman sebuah kuil lebih sedekat lalu yang meragut 20 nyawa dan mencederakan 100 yang lain. Dua lelaki etnik Uyghur, Yusufu Mirali dan Bilal Muhammad, didakwa menanam bom di sebuah kuil Hindu di pusat komersial Bangkok pada Ogos 2015. Kedua-dua tertuduh bagaimanapun menafikan semua pertuduhan terhadap mereka. Mereka dibicarakan pada 2016, namun perbicaraan larutan selama hampir 10 tahun. Ekoran berdepan pelbagai kelewatan akibat pandemik COVID-19 serta masalah mendapatkan jurubahasa. Sistem pertahanan udara Kuwait siap sedia memintas sasaran udara musuh selepas Amerika Syarikat melancarkan serangan baharu ke atas Iran. Markas Sentera Kuwait dalam hantaran di akaun X memaklumkan sistem pertahanan sedang bertindak mengikut prosedur operasi yang telah ditetapkan. Rakyat diminta supaya mematuhi arahan dan garis panduan keselamatan yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa serta mendapatkan maklumat hanya daripada sumber rasmi dan sahih. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Sekarang disiarkan azan bagi menandakan masuk waktu solat zuhur bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.

daripada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ra'sul amri al-Islam wa amuduhu as-salah. Maksudnya, tunjang segala urusan adalah Islam dan tiangnya adalah salat. Hadis riwayat At-Tirmidzi.

Fokus Mutiara 10.3 menemani hampa setiap hari Isnin hingga Jumaat. Mai nak habar? Ada tip kesihatan, kecantikan, gaya hidup, resipi masakan dan banyak lagi. Cerawara dan rancangan agama pun ada. Hampa juga boleh dengar lagu-lagu tempatan antarabangsa yang lama hingga terkini. Hampa kena setia dengan Mutiara FM. Fokus Mutiara 10.3. Mai nak habar?

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Jom dengarkan soal jawab bersama tetamu jemputan dalam Bicara Prisma. Pelbagai isu-isu menarik yang kami nak kongsikan. Ada yang nak tanyakan soalan? Boleh je. Hantarkan di WhatsApp kami 010-5080-957. Bicara Prisma setiap hari Isnin hingga Jumaat. Eksklusif di Bicara FM.
2: What's up semua? Chabi nak pesan sikit. Kalau kita berkawan tu biarlah ikhlas. Janganlah pandang pada harta ataupun status seorang tu. Barulah perhubungan dan persahabatan kita akan sihat dan berkekalan. Pesanan ikhlas ini daripada saya, Chabi, untuk pendengar Mutiara FM.
3: Tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan stadium Lokal Perdana.
4: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
5: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
0: Lagu kegemaran anda, radio terbaik anda hanya di Mutiara FM.

0: Petang hampa tak cakap apa ni? Mai join Petang Crew dalam Ralik Chat. Kita bincang topik paling ngam dan sui.
1: Makan nasi semua tu aku tolak tepi.
2: Kenuri.
1: Obor kulit hitam.
2: Bukan. Obor je dalam laut yang terapung tu. Itu bubur. Lain. Itu lain.
0: Bermula 5.15 petang. Petang Crew eksklusif di Mutiara FM.

dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Jawi Nibong Tebal atas pertuduhan membunuh individu senegara pada 31 Mei lalu. Tertuduh Osman Baudi Alom, 38 tahun, mengangguk faham selepas pertuduhan dibacakan terhadapnya di hadapan Magistrate Nurul Aina Ahmad. Tiada pengakuan direkodkan berikutan kes berkenaan di bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Mengikut pertuduhan, dia didakwa membunuh lelaki rohingya Abdul Rahman Shah Mia di sebuah rumah di lorong Belibis 14, Taman Belibis antara jam 2.50 petang hingga 2.54 petang pada 31 Mei lalu. Tertuduh didakwa mengikut Seksyen 302 Kanun Kesiasaan yang jika sabit kesalahan boleh dihukum mati atau penjara antara 30 hingga 40 tahun serta sebatan tidak kurang 12 kali. Sementara itu di Mahkamah Sama, tertuduh mengaku tidak bersalah atas pertuduhan dengan sengaja menyebabkan kecederaan dengan pisau terhadap seorang perempuan Rohingya, Formin Lal Mia. Kesalahan didakwa dilakukan di tempat dan masa yang sama. Tertuduh didakwa mengikut Seksyen 324 Kanun Kesiasaan yang jika sabit kesalahan boleh dipenjara sehingga 10 tahun atau denda atau sebatan atau mana-mana dua daripada hukuman tersebut. Kes dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Irina Shazrin Zainurin manakala tertuduh diwakili Peguam G. Satyash. Tertuduh tidak dibenarkan diikat jamin dan kedua-dua kes akan disebut semula pada 7 Ogos depan. Di Mahkamah Sama, Magistrate menangguhkan pertuduhan berkaitan kesalahan imigresen terhadap dua wanita Rohingya yang merupakan suspek kes sama sehingga 23 Jun depan bagi melantik jurubahasa kerana tertuduh tidak memahami bahasa Melayu. Ini pula sebuah syarikat logistik dan penghantaran barang AMI Logistik Pening Sdn Bhd serta dua ahli lembaga pengarahnya dihadapkan ke Mahkamah Seksyen 2 Georgetown atas pertuduhan gagal mengemukakan dokumen yang diminta Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM. Pengarah syarikat berkenaan Sheikh Zamri Sheikh Kamal Farid, 61 tahun dan Abdul Muttalib Ismail, 45 tahun bagaimanapun mengaku tidak bersalah dan memohon dibicarakan selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Irwan Suaimbon. Mengikut pertuduhan, mereka didakwa gagal mengemukakan dokumen berkaitan Akta Cukai Perkhidmatan 2018 yang diminta pegawai kastam mengikut Seksyen 57-2 Akta berkenaan. Jika disabit kesalahan, mereka boleh dikenakan denda tidak melebihi RM30,000 atau penjara maksimum 2 tahun atau kedua-duanya sekali. Kesalahan itu didakwa dilakukan di cawangan audit import dan SST bahagian pematuhan Kompleks Kastam Seberang Jaya, Seberang Prai Tengah pada 17 Disember 2024. Mahkamah menetapkan 21 Julai depan sebagai tarikh sebutan semula kes serta lantikan Peguam. Dua gelanggang pickleball awam baharu di Taman Tun Sadun, Seri Delima dijangka siap sepenuhnya bulan ini bagi memenuhi permintaan tinggi komuniti setempat. Adun Seri Delima, Koni Tan Hoi Peng berkata kemudahan baharu itu menjadikan keseluruhan 7 gelanggang awam sedia ada di kawasan berkenaan. Selain itu, projek menaik taraf gelanggang futsal dan pembinaan gelanggang bola keranjang di Island Park turut sedang rancak dijalankan. Bagi memudahkan orang ramai, urusan tempahan gelanggang pickleball tersebut akan menggunakan aplikasi Ray Club dan diselia sepenuhnya oleh MPKK tempatan. Hormat itu asas, perpaduan itu asimilasi, teras keharmonian negara. Sekian warta mutiara, berita disunting Hamizah Mansor. Assalamualaikum, salam perpaduan dan salam Malaysia Madani.

Sekarang disiarkan azan bagi menandakan masuk waktu solat asar bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan. Allah.

0: Lautan rasmi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Jepun mencapai objektif, khususnya usaha memperkukuh hubungan ekonomi Dohala menarik pelaburan, perdagangan dan sektor berteknologi tinggi yang memberi impak langsung kepada ekonomi rakyat. Ikuti rangkuman disediakan Muhammad Khairi Khalid di Tokyo.
1: Pertemuan Perdana Menteri bersama rakan sejawatan dari Jepun, Sanae Takaichi, turut menghasilkan beberapa kemajuan penting dalam usaha memperkukuh perkongsian strategik komprehensif Malaysia-Jepun. Perkembangan positif dalam kerjasama tenaga antara Petronas dengan JERA melibatkan pembekalan gas asli cecair LNG selama 20 tahun dijangka memberi manfaat kepada kedua-dua negara.
2: This is a remarkable feat and success in terms of a trust and collaboration between the two great friendly countries.
1: Malaysia Jepun turut membincangkan kerjasama dalam kecerdasan buatan, semikonduktor, teknologi digital, mineral kritikal dan rantaian bekalan yang berdaya tahan, selain memperluaskan pengaturan pertukaran mata wang dua hala untuk memudahkan urus niaga dalam ringgit dan yen.
2: We have now expanded to the financial arrangement or bilateral swap agreement, and then, which again is very important, very dear to my heart, is actually expanding local currency transactions using ringgit and yen, so that we can enhance our dependence on each other.

yang jelas dalam kepimpinan, bukannya kuasa. Selain menggesa, negara-negara Asia memainkan peranan lebih aktif bagi masa depan rantau ini. Dalam lautan rasmi ini juga, Datuk Seri Anwar berkesempatan bertemu syarikat-syarikat utama.

0: ternyata membuka ruang kerjasama baru yang lebih luas ke arah kemakmuran bersama kedua-dua negara. Mamat Khalid, Tokyo, RTM.
1: Kebimbangan yang dibangkitkan masyarakat berhubung isu penempatan haram etnik Rohingya sentiasa diberi perhatian dan perkara itu telah dibawa ke pengetahuan pihak berkuasa serta kementerian berkaitan untuk diambil tindakan. Ketua Pengarah Jabatan Komunikasi Komuniti JKOM Muhammad Hishamuddin Ghazali berkata, jabatan itu sebagai saluran komunikasi kerajaan bertanggungjawab meneliti setiap isu yang menjadi perhatian rakyat termasuk yang tular di media sosial bagi memastikan kebimbangan masyarakat dapat disalurkan kepada pihak yang berwajib.
2: Jabatan Komunikasi Komuniti kena lebih proaktif lah. Semua isu yang viral di media sosial kami kena ambil maklum. Sebab apa? Rakyat resah. Bila rakyat resah, komuniti resah. Bila komuniti resah, kami Jabatan Komunikasi Komuniti kena ambil benda ni, bawa ke atas.
1: Muhammad Hishamuddin Ghazali. Sementara itu, isu pelarian Rohingya di negara ini memerlukan menyeluruh serta kerjasama daripada pelbagai pihak dan agensi negara berkaitan dan bukan penguatkuasaan polis semata-mata. Timbalan Ketua Polis Negara Tan Sri Ayubhan Maidin Piche berkata, dari aspek keselamatan dan jenayah, polis akan mengambil tindakan terhadap mana-mana individu yang melakukan kesalahan. Namun, isu pelarian melibatkan cabaran yang lebih kompleks termasuk proses penghantaran pulang ke negara asal.
3: Teori maknanya pasti kita akan tangkap walaupun dia mengandung pemegangan kad Malaysia kita ya kan, tapi isunya bila kita tangkap dia jatuh hukum, lepas tu kita nak hantar ke mana kan? Nah, itu isu yang saya kata tak boleh melibatkan polis ataupun DPMM ataupun negasiannya, dia melibatkan keseluruhannya Malaysia dan juga lain-lain negara yang berkaitan lah.
1: Sehingga April lalu, seramai 219,472 pemegang kad Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR di Malaysia dengan 197,591 daripadanya warga Myanmar. Daripada jumlah itu, 128,200 adalah daripada etnik Rohingya. 80 aduan berjaya diselesaikan Tribunal bagi Anti Gangguan Seksual TEKS dalam tempoh 60 hari dari hari pertama pendengaran aduan terbabit. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri memberitahu 19 lagi aduan masih dalam proses pengurusan.
4: Kerajaan melalui kementerian kami iaitu Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat menegaskan bahawa gangguan seksual merupakan isu hak keselamatan dan kesejahteraan masyarakat dan ia bukan sekadar gurauan atau isu peribadi. Kita lahirkan teks ini untuk membantu mereka yang amat memerlukan ini. Jadi ramai yang juga tidak tahu bahawa gangguan seksual bukan saja merangkumi gangguan lisan dan bukan lisan, tetapi turut meliputi gangguan visual isyarat dan yang paling teruk secara fizikal.
1: Datuk Seri Nancy Shukri. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim memperkenankan penarikan balik darjah Panglima Setia Mahkota PSM yang membawa gelaran Tan Sri kepada Muhammad Isa Abdul Samad berkuat kuasa 8 Jun lalu. Jabatan Perdana Menteri JPM mengumumkan penarikan balik darjah kebesaran itu susulan sabitan kesalahan rasuah terhadap beliau. Menurut JPM, keputusan itu dibuat mengikut statut darjah yang mulia Setia Mahkota Malaysia serta selaras dengan titah yang di-Pertuan Agong. Muhammad Isa kini menjalani hukuman penjara 6 tahun selepas Mahkamah Persekutuan mengembalikan sabitan dan hukuman rasuah terhadapnya pada Februari lalu.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
1: Skuad England menutup tirai perlawanan persahabatan Piala Dunia dengan langkah kanan selepas mencatatkan kemenangan bergaya 3-0 ke atas Costa Rica di Orlando pada Rabu. Kemenangan itu meraih pujian ketua jurulatih Thomas Tuchel yang kagum dengan barisan para pemainnya yang tidak kehilangan fokus meskipun berdepan gangguan cuaca buruk pada perlawanan berkenaan. Perlawanan berkenaan terpaksa ditangguhkan selama sejam akibat ribut petir. The Three Lions dijadualkan memulakan kempen sebenar Piala Dunia menentang Croatia dalam aksi pembukaan kumpulan L yang akan berlangsung di Arlington, Texas pada 17 Jun ini. Persatuan Badminton Malaysia, BAM, sedia melakukan rombakan terhadap barisan beregu lelaki negara termasuk menguji gandingan baharu bagi pasangan utama Aaron Chia dan Soh Wu Yig. Langkah tersebut merupakan sebahagian daripada strategi jangka panjang dalam misi memburu pingat emas pertama negara di Sukan Olimpik Los Angeles 2028. Pengarah kejurulatihan beregu kebangsaan, Rexy Maneki menjelaskan keputusan berani itu diputuskan hasil perbincangan bersama Ketua Jurulatih Beregu Lelaki Harry Iman Pengadi dan Datuk Sri Lee Chong Wei bagi memastikan skuad negara mempunyai lebih banyak pilihan berkualiti. Luar negara, Iran melancarkan serangan ke atas pusat pemerintahan tentera Amerika Syarikat di Jordan. Menurut Kor Pengawal Revolusi Islam Iran, sebanyak 12 peluru berpandu dilancarkan ke atas pangkalan udara Al-Azraq dan pusat kawalannya. Agensi berita Tasnim memetik, IRGC memaklumkan serangan memusnahkan dua fasiliti berkenaan termasuk beberapa buah pesawat. Dua lelaki etnik Uyghur dijatuhi hukuman mati kerana melakukan serangan di sebuah kuil di Bangkok yang meragut 20 nyawa pada 2015. Mahkamah Thailand mensabitkan Yusuf Mirali dan Bilal Muhammad bersalah atas pertuduhan melakukan jenayah terancang dan cubaan membunuh selepas menanam bom di kuil Erawan yang menjadi tarikan pelancong pada Ogos 2015. Seorang daripada panel empat hakim ketika membacakan penghakiman menjelaskan kedua-dua tertuduh telah melakukan satu perbuatan yang melanggar pelbagai undang-undang. Oleh itu, mahkamah menjatuhkan hukuman paling berat yang diperuntukkan bawah undang-undang. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Lawatan Perdana Menteri ke Jepun buka ruang kerjasama baharu. Isu pelara Rohingya perlu kerjasama menyeluruh. Sekian berita yang disunting oleh Nur Azizah Muhammad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: nak cakap apa ni? Mai join Petang Crew dalam Ralik Chat. Kita bincang topik paling ngam dan sui.
1: Makan nasi semua tu aku tolak tepi.
2: Kenuri.
1: Obor-obor pulut hitam.
2: Bukan.
1: Obor-obor je dalam laut yang untuk terapung tu. Itu bubur. Lain, itu lain.
2: Oh, salah.
0: Bermula 5.15 petang. Petang Crew eksklusif di Mutiara FM.

Terima kasih kepada semua dan rakan-rakan media yang mengikuti taklimat pada hari ini. Saya akan berkongsi perkembangan semasa berhubung krisis berkalan global dan perkembangan yang dibincangkan dalam mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 yang baru selesai sebentar tadi. Kerajaan terus memantau rapat perkembangan krisis berkalan global yang masih memberi tekanan kepada pasaran tenaga, makanan, logistik dan kos sara hidup. Berdasarkan pemantauan terkini, harga minyak mentah Brent spot bagi tempoh 1 hingga 5 Jun 2026 mencatatkan purata harganya US$99 dan 29 sen setong, menurun 0.9% berbanding US$100 dan 16 sen setong pada minggu sebelumnya. Penurunan ini didorong oleh sentimen pasaran yang lebih positif, termasuk jangkaan peningkatan pengeluaran oleh negara-negara OPEC Plus serta usaha kerajaan mencari sumber bekalan alternatif. Bagi gas asli cecair ataupun LNG, harga purata meningkat sederhana iaitu 4.6% daripada US$18 dan 4 sen per juta BTU kepada US$18 dan 87 sen per juta BTU bagi tempoh 2 hingga 6 Jun 2026. Pergerakan ini masih dalam julat terkawal dan menunjukkan pasaran LNG global kekal stabil walaupun berdepan ketidaktentuan geopolitik. Namun begitu, harga arang batu menunjukkan peningkatan sebanyak 8.2% kepada US$142 dan 62 sen satu tan metrik bagi tempoh 1 hingga 3 Jun 2026. Peningkatan harga arang batu global adalah disebabkan persaingan dan lonjakan permintaan akibat peralihan penggunaan daripada gas kepada arang batu oleh penyedia utiliti antarabangsa bagi membendung kos penjanaan elektrik serta harga premium arang batu yang lebih tinggi. Kita berpindah ke sudut pasaran kewangan. FBM KLCI ditutup pada paras 1,693.43% atau 43, iaitu peningkatan sebanyak 0.6% bagi 3 hari dagangan dari 3 hingga 5 Jun 2026. Pergerakan ini menunjukkan pasaran kekal positif dengan keyakinan pelabur dan perkembangan ekonomi yang baik. Dalam masa yang sama, beberapa komoditi utama negara masih menunjukkan perkembangan positif. Purata harga kelapa sawit meningkat 1.3% daripada RM4,448.50 satu tan kepada RM4,508 satu tan. Harga getah pula meningkat 4% daripada RM8.95 sekilogram kepada RM9.31 sekilogram. Perkembangan ini memberi sedikit kelegaan kepada pekebun kecil dan pemain industri komoditi. Namun, kerajaan tidak melihat kenaikan harga komoditi secara bersendirian. Walaupun ia menyokong pendapatan, manfaatnya boleh terhakis sekiranya tekanan kos tenaga dan logistik tidak dikawal dengan berkesan. Seterusnya, untuk segmen pasaran buruh, kita pantau dengan secara dekat. Untuk April 2026, jumlah tenaga buruh meningkat kepada 17.33 juta orang, manakala penduduk bekerja turut naik kepada 16.82 juta orang. Kadar penyertaan tenaga buruh kekal kukuh pada 70.9%, menunjukkan lebih ramai rakyat terus berada dalam pasaran kerja. Bagi kadar pengangguran mencatat 3%, melibatkan 511,800 orang. Walaupun terdapat sedikit peningkatan berbanding bulan sebelumnya, sebahagian besar penganggur iaitu 79.5% masih aktif mencari pekerjaan.
Berdasarkan data permohonan faedah di bawah sistem insurans pekerjaan ataupun SIP Perkeso, seramai 7,766 orang pekerja telah direkodkan hilang pekerjaan untuk Mei 2026 berbanding 7,162 orang pekerja pada April 2026. Ini menunjukkan peningkatan sebanyak 604 orang ataupun 8.4%. Pada masa yang sama, terdapat perkembangan positif dari segi penempatan pekerjaan. Data My Future Jobs menunjukkan penempatan pekerjaan meningkat 19% daripada 12,119 penempatan pada April 2026 kepada 14,366 penempatan pada Mei 2026. Ini merangkumi pencari kerja melalui portal My Future Jobs serta mereka yang menerima manfaat SIP. Kerajaan akan terus memantau isu kehilangan pekerjaan dan terus memperkukuh usaha padanan pekerjaan supaya pekerja yang terkesan dapat kembali bekerja dengan lebih cepat dan pendapatan isi rumah terus dilindungi. Dari sudut aktiviti ekonomi pula, purata permintaan maksimum bekalan elektrik bagi tempoh 1 hingga 7 Jun 2026 meningkat 4.1% kepada 20,712 megawatt berbanding 19,905 megawatt pada minggu sebelumnya. Peningkatan ini selari dengan pengoperasian semula aktiviti ekonomi khususnya sektor perniagaan dan perindustrian selepas cuti umum baru-baru ini. Yang penting, permintaan maksimum harian masih berada dalam julat 19,400 hingga 21,591 megawatt dan kapasiti rizab sistem masih mencukupi. Ini menunjukkan bekalan elektrik negara kekal terkawal dan mampu menampung keperluan semasa. Sepanjang 100 hari yang lalu sejak bermula krisis di Asia Barat, kerajaan telah menguruskan krisis bekalan global melalui pendekatan berasaskan data, penyelarasan merentas kementerian dan intervensi bersasar. Sebanyak 113 indikator berfrekuensi tinggi telah dikenal pasti bagi membolehkan kerajaan menilai risiko dengan lebih cepat dan dipaparkan di dashboard pemantauan krisis bekalan global untuk data yang boleh dikongsikan dengan pihak umum meliputi indikator ekonomi, tenaga, makanan, komoditi dan logistik. Setakat ini, sebanyak 28 kertas pembentangan merentasi 13 sektor ekonomi telah dibincangkan dalam M10. Daripada perbincangan tersebut, 126 keputusan telah diminitkan yang mana 15 keputusan telah selesai dilaksanakan manakala 111 keputusan adalah yang sedang kita giat laksanakan yang meliputi tindakan jangka masa sederhana dan panjang. Ini menunjukkan M10 bukan sekadar forum perbincangan. M10 ialah platform tindakan. Setiap keputusan mesti diterjemahkan kepada pelaksanaan sebenar di peringkat kementerian dan agensi. Selain itu, pemantauan harga makanan diteruskan melalui Price Catcher. KPDN memantau 316 barangan keperluan di lebih 2,000 premis runcit seluruh negara dengan sokongan 850 orang pegawai pemantau harga. Dari sudut tenaga, kerajaan turut mengambil langkah praktikal untuk mengurangkan kebergantungan kepada import bahan api. Sehingga kini, 69% operasi depo pengadunan bahan api telah beroperasi pada kapasiti maksimum yang diperakui melibatkan adunan biodiesel B12, B15 dan ke atas di semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak. Dalam sektor kesihatan pula, bekalan ubat-ubatan dan peranti perubatan negara secara keseluruhannya kekal stabil.
Berdasarkan pemantauan Kementerian Kesihatan Malaysia sehingga 8 Mei 2026, 72% item ubat-ubatan berada pada tahap risiko rendah, manakala bagi peranti perubatan 81.7% berada pada tahap risiko rendah. Kerajaan akan terus memperkukuh stok penimbal, memperluas sumber bekalan dan mempercepat akses kepada ubat-ubatan kritikal apabila diperlukan. Antara tindakan yang telah dibuat, KKM melalui pihak berkuasa peranti perubatan ataupun MDA telah memeterai Memorandum of Cooperation ataupun MOC dengan Ministry of Health, Labour and Welfare Jepun pada 8 Jun 2026 sempena lawatan rasmi Yang Berhormat Perdana Menteri ke Jepun yang lepas. Dalam sektor makanan, kerajaan turut mengambil tindakan membantu pesawah melalui pemberian pendahuluan insentif pembajakan kepada pesawah sebanyak RM200 sehektar secara one-off kepada pesawah di Semenanjung Malaysia yang memulakan penanaman padi musim pertama 2026. Bajaran mula disalurkan secara berperingkat bermula 19 Mei 2026 bagi membantu mengurangkan beban modal permulaan dan mempercepat persiapan musim penanaman. Sehingga kini, untuk dari segi prestasi pelaksanaannya, seramai 90% atau hampir 180,000 pesawah telah menerima bayaran. Dari sudut rantaian bekalan, kerajaan terus mengukuhkan kerjasama dua hala dan pelbagai hala termasuk melalui EZAC, Power Asia, yang mana kenyataan bersama Malaysia-Jepun berkenaan keterjaminan tenaga, perjanjian bekalan LNG Petronas kepada JERA, kerjasama tenaga dengan Australia serta kerjasama hidrokarbon jangka panjang dengan Turkmenistan dijangka akan ditandatangani pada 19 Jun 2026 akan datang. Krisis ini telah menguji ketahanan ekonomi negara, tetapi pada masa yang sama membuka ruang untuk Malaysia memperkukuh daya tahan jangka panjang. Dengan asas ekonomi yang kukuh, kedudukan tenaga yang strategik dan pengurusan ekonomi yang berpandukan data, Malaysia bukan sahaja mampu mengurus ketidaktentuan global, malah berada pada landasan untuk terus bergerak ke hadapan dengan lebih yakin, insyaAllah. Kerajaan turut memberi perhatian selain daripada isu geopolitik ini kepada risiko cuaca ekstrim termasuk fenomena El Nino yang dijangka bermula pada Jun 2026 dan berkemungkinan berterusan sekurang-kurangnya sehingga pertengahan tahun 2027. Oleh kerana fenomena ini turut akan memberi kesan tambahan kepada krisis tenaga yang sedang berlaku, maka perkara ini telah dibawa untuk perhatian M10. El Nino berfungsi ataupun El Nino berpotensi membawa cuaca lebih panas serta pengurangan taburan hujan yang ketara termasuk sehingga 40 hingga 60% di beberapa negeri. Risiko ini kita tidak boleh ambil mudah. Ia boleh menjejaskan bekalan air, meningkatkan risiko jerebu, memberi tekanan kepada kesihatan awam, menjejaskan tanaman makanan dan komoditi, meningkatkan permintaan tenaga, seterusnya boleh memberi kesan kepada ekonomi makro secara keseluruhan. Pengalaman sebelum ini menunjukkan kesan El Nino boleh menjadi besar. Pada tahun 2015 dan 2016, suhu tinggi melebihi 37 darjah Celsius telah menyebabkan penutupan 250 sekolah di utara Semenanjung Malaysia. Industri kelapa sawit pula ketika itu turut mencatatkan kemerosotan pengeluaran sekitar 16 hingga 18% dalam tempoh tersebut. Sektor komoditi utama akan menerima impak yang ketara apabila El Nino berlaku, antaranya boleh mengurangkan hasil produk tanaman secara purata antara 8 hingga 10% secara keseluruhan.
Jadi dalam berhadapan dengan

berdasarkan perbentangan oleh Malaysia Petroleum Resources Corporation ataupun MPRC, yang mana ini adalah kertas kedua kita teliti sebentar tadi, Malaysia mempunyai kekuatan dalam industri oil and gas services and equipment ataupun OGSE. Industri OGSE negara mencatatkan hasil sebanyak RM94.5 bilion bagi tahun kewangan 2024, dengan hasil ekspor sebanyak RM23 bilion dan melibatkan 3,765 syarikat tempatan. Kalau syarikat yang kos sekitar 1,800 dan memberi sokongan ataupun menyokong lebih 1,123,000 pekerjaan. Susulan krisis di Asia Barat, terdapat keperluan besar untuk membaik pulih dan membangunkan semula fasiliti minyak, gas dan petrokimia yang terjejas. Anggaran awal menunjukkan kos pembangunan semula boleh mencecah antara $40 bilion hingga $58 bilion, melibatkan anggarannya ketika ini 158 lapangan pengeluaran dan 21 loji pemprosesan. Itulah latar belakangnya. Jadi untuk keputusan hari ini, saya ingin memaklumkan bahawa keutamaan kerajaan adalah jelas dalam memastikan keperluan bekalan utama rakyat mencukupi. Bekalan tenaga mesti stabil. Industri mesti terus beroperasi. Pekerjaan mesti dipertahankan. Bantuan kerajaan mesti sampai kepada kumpulan yang benar-benar memerlukan. Krisis bekalan global tidak boleh diurus secara bersendirian. Tekanan kepada tenaga akan menekan logistik. Tekanan kepada logistik akan menekan harga. Tekanan kepada harga akan menekan industri. Itulah keadaannya yang akhirnya rakyat akan menerima kesannya. Sebab itu kerajaan terus menggunakan M10 sebagai platform penyelarasan dasar utama. Kita akan terus memantau data, bertindak awal dan melaksanakan intervensi secara bersasar. M10 akan terus memantau perkembangan ini secara dekat dan berterusan. Berkait dengan paper kertas yang dibawa tadi, MET Malaysia juga telah mengaktifkan langkah kesiapsiagaan awal termasuk pemantauan cuaca 24 jam, pebahan amaran cuaca, penyediaan sistem penarafan bahaya kebakaran serta kesiapsiagaan untuk melaksanakan operasi pembenihan awan sekiranya keadaan terus mendesak. Selain itu, M10 juga telah membuat keputusan supaya Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam ataupun NRES menyelaras libat urus untuk memberikan taklimat dan berkongsi berkaitan risiko El Nino kepada semua kerajaan negeri supaya persediaan awal diambil. Manakala MTEL juga mengambil maklum bahawa fasa pembangunan serta pembaikan semula kemudahan infrastruktur minyak dan gas di rantau Asia Barat kelak akan melibatkan kos yang tinggi, dianggarkan antara $42 bilion hingga $57 bilion. Ini berpotensi membuka ruang perolehan yang realistik, yang mana agak konservatif bernilai sekitar $1.5 bilion kepada syarikat-syarikat Malaysia. Bagi kerajaan, krisis bukan sahaja perlu diurus dari sudut risiko, tetapi juga dilihat dari sudut peluang untuk memperkukuh daya saing industri negara. Dalam konteks ini, kerajaan bersedia untuk kita memberi sokongan dari sudut diplomasi bagi memudah cara akses perniagaan OGSE negara kepada syarikat dan kontraktor utama di rantau berkenaan. Selain itu, MPRC wajar untuk terus memainkan peranan sebagai agensi peneraju bagi sektor OGSE, khususnya dalam membina kapasiti syarikat, membuka akses pasaran dan membantu peluang luar negara diterjemahkan kepada hasil perniagaan yang sebenar. MPRC juga boleh bekerjasama rapat dengan rakan strategik seperti Matrade dan Persatuan Industri OGSE termasuk MOCSI bagi mengenal pasti, meneroka dan merealisasikan peluang pasaran luar negara untuk syarikat OGSE Malaysia secara lebih tersusun dan berkesan. Selain itu, MPRC

0: Versi memainkan peranan yang dinyatakan tadi. Jadi dalam suasana global yang tidak menentu, kerajaan akan terus memberi keutamaan kepada kesejahteraan rakyat dan daya tahan ekonomi negara. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Berhormat Akmal Nasrullah bin Muhammad Nasir selaku Menteri Ekonomi kita yang telah membentangkan taklimat krisis bekalan global bagi edisi hari ini, hari Khamis 11 Jun 2026.
2: Mutiara FM, segalanya untukmu.

Okey, kehangatan Piala Dunia semakin terasa. Eh, sudah pastinya ramai yang akan menantikan keputusan perlawanan-perlawanan Piala Dunia yang bakal membuka tirainya esok Jumaat. Jangan lupa untuk anda mengikuti maklumat-maklumat serta informasi berkenaan dengan World Cup 2026 di semua platform radio dan juga televisyen TRTN. Selamat datang sahabat-sahabat kita, kaum kerabat kita.

FM. Kalau hampa berada di luar negeri, rindu nak dengarkan Pure FM, boleh je. Dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi buat turun RTM Klik, buat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Pure FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.

0: Terima kasih. Dengarkan radio terbaik anda hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Seorang jurucerai terundung dihadapkan ke mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
2: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
3: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

0: 95 perpuluhan 7, 93 perpuluhan 9, 90 perpuluhan 9. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026.

sekarang disiarkan azan bagi menandakan masuk waktu solat maghrib bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.

menandakan masuk waktu solat Asyak bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan. Allah.

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Ya Allah, Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Doa dan zikir ini merupakan sebuah permohonan agar dihindari daripada sebarang bentuk kesedihan, diperlindungkan daripada segenap musibah, dihindari daripada terkena ilmu sihir, dan disembuhkan daripada penyakit.

0: Fenomena El Nino tambah tekanan krisis bekalan global. Kerjasama awam swasta perkasa kesejahteraan rakyat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam diarah supaya menyelaras sesi libat urus dan taklimat berkaitan risiko fenomena El Nino kepada semua kerajaan negeri bagi memastikan langkah persediaan awal dapat dilaksanakan. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir maklumkan perkara itu diputuskan Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 susulan kebimbangan terhadap impak El Nino yang dijangka bermula bulan ini dan berterusan sekurang-kurangnya sehingga pertengahan 2027.
1: Oleh kerana fenomena ini turut akan memberi kesan tambahan kepada krisis tenaga yang sedang berlaku, El Nino berpotensi membawa cuaca lebih panas serta pengurangan taburan hujan yang ketara termasuk sehingga 40 hingga 60% di beberapa negeri. Risiko ini kita tidak boleh ambil mudah. Ia boleh menjejaskan bekalan air, meningkatkan risiko jerebu, memberi tekanan kepada kesihatan awam, menjejaskan tanaman, makanan dan komoditi, meningkatkan permintaan tenaga, seterusnya boleh memberi kesan kepada ekonomi makro secara keseluruhan.
0: Tambah Akmal Nasrullah, krisis bekalan global yang berlaku ketika ini telah menguji daya tahan ekonomi Malaysia, pada masa sama turut membuka peluang kepada negara memperkukuh ketahanan jangka panjangnya.
1: Krisis ini telah menguji ketahanan ekonomi negara, tetapi pada masa yang sama membuka ruang untuk Malaysia memperkukuh daya tahan jangka panjang. Dengan asas ekonomi yang kukuh, kedudukan tenaga yang strategik dan pengurusan ekonomi yang berpandukan data, Malaysia bukan sahaja mampu mengurus ketidaktentuan global, malah berada pada landasan untuk terus bergerak ke hadapan dengan lebih yakin.
0: Akmal Nasrullah Mohamad Nasir. Kerjasama strategik antara kerajaan, sektor swasta dan badan bukan kerajaan NGO perlu terus diperkukuhkan bagi memastikan lebih banyak inisiatif yang memberi manfaat langsung kepada masyarakat dapat dilaksanakan secara berkesan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Henah Yoh berkata, model kerjasama awam swasta terbukti mampu memperkasa pelbagai program komuniti khususnya dalam aspek keselamatan, kebajikan dan kesiapsiagaan menghadapi kecemasan. Menurut beliau, sumbangan daripada pihak swasta perlu disokong oleh agensi kerajaan, NGO dan pemimpin komuniti bagi memastikan bantuan yang disalurkan benar-benar sampai kepada golongan sasaran serta memberi impak yang maksimum. Dalam perkembangan lain, Henah Yoh berkata, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL Committed meneruskan usaha membanteras aktiviti perniagaan secara haram yang dijalankan warga asing menerusi penguasaan berterusan dan kerjasama erat dengan agensi berkaitan. Tambah beliau, isu berkenaan sentiasa menjadi perhatian kerajaan dan tindakan penguasaan akan terus diperkukuhkan bagi memastikan keberkesanannya.
2: DBKL hanya boleh menyelesaikan masalah lisen, rampasan barangan yang dijual. Tetapi untuk penangkapan, yang itu semua perlukan koordinasi dan tindakan oleh Kementerian Dalam Negeri. Oleh sebab itu, bila ada tindakan penguatkuasaan, dia kena bergerak dengan kementerian lain termasuk immigration.
0: Terdahulu, DBKL memaklumkan lebih 1,500 operasi penguatkuasaan telah dijalankan sepanjang tahun ini membabitkan aktiviti perniagaan di pasar dan kawasan tumpuan penjaja di ibu negara. Sementara itu, isu penempatan komuniti Rohingya yang menghuni bangunan 4 tingkat di Kampung Baru Sungai Macau Bukit Mukim Hulu Langat Selangor yang tular sebelum ini tidak mempunyai kaitan dengan pengurusan strata. Timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Dato' Aiman Atira Sabu berkata, perkara itu telah dijelaskan dan yakin ia akan diuruskan oleh kerajaan negeri mengikut bidang kuasa ditetapkan. Terdahulu, Menteri Besar Selangor, Dato' Sri Amiruddin Syahri memaklumkan pelbagai tindakan telah telah diambil oleh agensi kerajaan sejak 2016, termasuk notis amaran, kompaun, operasi bersepadu serta penguasaan terhadap bangunan berkenaan. Dalam hal itu, pegawai daerah Hulu Langat, Datuk Muhammad Jusni Hashim berkata, tindakan perobohan akan dilaksanakan mengikut peruntukan undang-undang selepas semua proses penguasaan sebelum ini dijalankan terhadap struktur terbabit.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Kejohanan Piala Dunia FIFA 2026 memberikan limpahan manfaat kepada Malaysia, terutama dalam sektor perdagangan digital, penggunaan media, pembayaran, logistik dan perniagaan rentas sempadan. Menurut eksekutif negara di Bank of America Malaysia, Gautam Puntam Bekar berkata, manfaat ekonomi kepada Malaysia dan negara ASEAN lain akan terhasil daripada peningkatan aktiviti ekonomi serta peluang yang wujud menerusi sumbangan keluaran dalam negara kasar global serta penciptaan 800,000 pekerjaan yang dijana oleh kejohanan bola sepak itu. Tambahnya, kesan pengganda Piala Dunia jauh melangkaui sektor pelancongan, hospitaliti dan penjualan tiket. Agensi Tenaga Atom Antarabangsa IAEA membantu Mexico memperkukuh langkah keselamatan nuklear bagi menghadapi Piala Dunia 2026. Pengarah bahagian keselamatan nuklear IAEA, Elena Buglova berkata, susulan permintaan Mexico, IAEA menyediakan bantuan untuk terus memperkukuh keupayaan negara itu, termasuk latihan dan pinjaman peralatan pengesanan radiasi. Selain analisis ancaman dan kepakaran teknikal kepada negara anggota berkaitan pencegahan, pengesanan dan tindakan balas terhadap perbuatan berniat jahat yang melibatkan bahan nuklear atau bahan radioaktif lain. Kejohanan itu akan membuka tirai awal pagi esok di Stadium Mexico City dengan Mexico menentang Afrika Selatan. Pemain pertahanan Korea Selatan Kim Tae-hyun terpaksa diketepikan dalam saingan Piala Dunia kali ini susulan kecederaan buku lali sehari sebelum pembukaan perlawanan kumpulan A. Menurut laporan agensi berita Yonhap, kecederaan itu berlaku semasa sesi latihan di Chivas Vedevil di Zapopan dekat Guadalajara. Korea Selatan bakal memulakan kejohanan menentang Republik Czech pukul 9 pagi esok waktu Malaysia sebelum berdepan Mexico pada 18 Jun dan Afrika Selatan pada 24 Jun di Monterrey.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Kemunculan dadah sintetik dikenali sebagai piu-piu di pasaran yang dikesan dicampurkan dalam cecair rokok elektronik membuktikan peranti itu wajar diharamkan. Timbalan Ketua Polis Negara Tan Sri Ayub Han Maidin PC berkata, dadah berkenaan mengandungi campuran fentanyl dan bahan psikoaktif yang boleh menyebabkan kesan hayal melampau kepada pengguna. Pada masa sama, penggunaan vape kini semakin tersasar apabila disalahgunakan sindiket pengedaran dadah sebagai medium bagi mengaburi pihak berkuasa.
4: Jadi kita nak sekat pada awal. Dah ada banyak negara yang haram dengan vape, kenapa kita tak boleh haram dengan vape? Jadi kena ada political will, baru boleh haram.
0: Tan Sri Ayub Han menjelaskan PDRM tidak mempunyai kuasa mutlak untuk mengharamkan vape kerana perkara itu turut melibatkan bidang kuasa kementerian lain termasuk Kementerian Kesihatan. Luar negara, pihak berkuasa Selat Teluk Parsi Iran mengumumkan penutupan Selat Hormuz sehingga diberitahu kelak selain mengarahkan kapal yang telah memperoleh permit transit supaya menunggu arahan lanjut. Pengumuman itu dibuat susulan peningkatan ketegangan antara Amerika Syarikat dan Iran termasuk siri serangan balas selepas insiden penembakan jatuh sebuah helikopter milik Amerika berhampiran selat tersebut. Satu amaran keselamatan dikeluarkan Kedutaan Amerika Syarikat di Iraq yang menasihati warganya di negara itu kekal bersiap siaga dan berwaspada. Amaran tersebut dikeluarkan susulan kemungkinan gangguan udara dalam tempoh singkat berikutan situasi serantau semasa. Pada masa sama, Jabatan Negara Amerika mengekalkan amaran tahap 4 jangan melancung ke Iraq, iaitu tahap tertinggi nasihat perjalanan yang dikeluarkan. Rusia menarik balik larangan terhadap platform permainan popular Roblox susulan aduan daripada kanak-kanak dan ibu bapa berhubung sekatan tersebut. Kementerian Pembangunan Digital Rusia menerusi kenyataan memaklumkan Roblox telah melaksanakan beberapa langkah perlindungan termasuk memperkenalkan mekanisme yang menghadkan akses permainan mengikut kumpulan umur. disampaikan taja utama sekali lagi. Fenomena El Nino tambah tekanan krisis bekalan global. Kerjasama awam swasta perkukuh kesejahteraan rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzali Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

11 Jun 2009, Majlis Pelancaran Radio Malaysia JAKIM. Pada hari ini dalam tahun 2009, Majlis Pelancaran Radio JAKIM Salam FM disempurnakan di Jabatan Perdana Menteri di wilayah Persekutuan Putrajaya. Stesen radio ini dikendalikan oleh bahagian penyiaran Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM, dengan kerjasama Radio dan Televisyen Malaysia, RTM. Ia menyiarkan rancangan-rancangan agama, terbitan bahagian penyiaran JAKIM seperti Kolbu dan Salam Tilawah serta lagu-lagu dakwah dan ketuhanan. Pada 1 Julai 2022, Salam FM mula beroperasi di Konti Baharu di Wisma Radio Angkasa Puri, Kuala Lumpur selepas lebih 13 tahun berkongsi konti dengan stesen radio Asyik FM.

Baik, Menteri FM, segalanya untukmu. Waktu ini 9.15 minit malam. Selamat malam juga diucapkan kepada anda yang mendengarkan kami. Baru saja mendengarkan kami ketika ini di Mutiara FM. Baik, hanya tinggal beberapa jam sahaja lagi untuk kita menantikan perlawanan antara bersukan yang menjadi tumpuan nombor satu dunia, iaitu perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 yang bertempat, yang juga berlangsung di tiga buah negara di Amerika Syarikat, juga Kanada dan juga termasuk Mexico, yang menjadikan kejohanan Piala Dunia yang paling jauh-jauh lokasinya dalam penganjuran sejarah Piala Dunia FIFA. Jadi banyak juga maklumat, info untuk kita berikan kepada anda. Nantikan bermula esok daripada pagi, setiap jam kita akan berikan kepada anda info-info trivia-trivia yang menarik, dan juga kita ada kopi bola pagi, kita ada minit perlawanan termasuk juga gol dunia RTM yang kita berikan, Mutiara FM berikan kepada anda setiap jam. Info-info perbincangan yang menarik untuk anda dengar di ketika bermula esok. Nantikan 3 pagi nanti. Tapi sebelum itu, juga RTM akan memberikan kepada anda siaran langsung upacara pembukaan perlawanan FIFA 2026, nantikan 1.30 minit pagi di TV1, yang mana sehingga pukul 3 pagi nanti kita akan menyaksikan kumpulan A, perlawanan pertama, perlawanan pembukaan, perlawanan kumpulan yang sama berlangsung pada Piala Dunia FIFA 2010, iaitu Mexico dan juga South Africa, akan berlangsung pada 3 pagi Satgi. Dan selepas itu, esok 10 pagi, juga dalam kumpulan yang sama, kumpulan A, Korea Selatan akan menentang Republic Chad, ataupun dipanggil Chesnya, Chesia. Okay, Republic Chad. Untuk anda tonton, anda boleh tonton di RTM Click untuk anda saksikan secara langsung kita berikan kepada anda perlawanan Piala Dunia FIFA 2026. Baik, kita terus layan lagu-lagu ini untuk anda di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: jurutera perunding dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Pedang.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
3: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, sekali new untuk

Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia

0: Saya Siti Nurhaliza mendengarkan National FM dan RTM Klip. Jangan lupa ya, download RTM Klip. Betul-betul percuma tau.
1: Saya Sisi Iman. Sisi nak pesan sikit ni kepada semua pemandu-pemandu di jalan raya. Hati-hati ketika memandu, okey? Jangan lupa berikan isyarat kalau nak belok di mana-mana. Elak gunakan telefon bimbit semasa memandu. Patuhi lampu isyarat dan jangan berangan ya sewaktu memandu di jalan raya. Bahaya tau. Pesanan ikhlas ini daripada saya, Sisi Iman, untuk National FM.

mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

0: Biasanya kalau kita pergi solat jenazah, waris akan cakap pasal hutang si mati buat dengan orang hidup. Betul? Itu biasanya. Tuan-tuan, terima kasih kerana hadir solat jenazah ayah anda saya. Pertama, minta tolong ampunkan kalau ada kesilapan, kesilapan si mati, dosa-dosa si mati dengan tuan-tuan. Yang kedua, kalau ada hutang-hutang, tuan-tuan boleh datang berjumpa dan bincang dengan keluarga. Ni hutang si mati dengan yang hidup. Yang hidup hutang si mati macam mana? Mati dah dia ustaz. Ayah dah bayar hutang. Kan? Orang dah meninggal, ustaz nak bayar tak? Tetap kena bayar. Sebab apa? Sebab hutang yang si mati itu berikan ataupun orang hidup berhutang dengan si mati, berlaku kematian kepada dia, itu adalah pusaka milik waris-waris dia. Tuan-tuan bayangkan jika si mati itu meninggalkan waris-waris di kalangan anak-anak yatim, takkah kita secara tidak sengaja memakan harta anak yatim? Itu paling risau, paling bimbang, paling kita takuti. Jadi, pertama sekali, bila berlaku sahaja kematian, harta pusaka tinggalkan oleh si mati belum terus diagihkan kepada waris-waris pusaka. Tak. Pertama adalah daripada harta peninggalan itu untuk urusan jenazah. Kalau katakan ada ambil khairat atau menjadi ahli tabung khairat kematian sebagainya, maka urusan jenazah itu percuma kerana dia menjadi ahli badan khairat kematian di masjid dan sebagainya lah. Yang kedua, daripada harta peninggalan si mati itu, tolong selesaikan hutang-hutang yang si mati buat. Ya, kalau hutang itu dengan institusi perbankan, selesaikan. Kalau hutang itu dengan manusia, juga selesaikan dan sebagainya. Yang pertama, hutang dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Atau hidup dah kumpul dah harta ni, nak pergi haji dah berkemampuan dah, tidak berkesampaian. Maka waris kena buatkan badal haji untuk si mati. Ya, badal haji pula tuan-tuan kena juga berhati-hati. Kerana ramai sangat di luar sana penyedia-penyedia badal haji, bukan penyedia betul-betul pun dia badal haji, tuan-tuan. Ya, jadi tolong buat dengan institusi yang sepatutnya, yang dipercayai. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, hutang-hutang si mati juga adalah dalam bentuk fidyah puasa-puasa yang ditinggalkan. Ada pernah orang, satu orang jumpa saya, dia kata, ustaz, sepanjang hidup orang ni dia tak pernah langsung berpuasa. Macam mana ustaz nak kira fidyah dia? Untuk lebih tepat, saya kata pergi dekat pejabat-pejabat zakat. Dah salah. Jadi itu yang sepatutnya lah. Okay. Barulah hutang-hutang dengan perbankan, hutang-hutang dengan yang lain selesaikan. Itu yang kedua. Seterusnya, daripada peninggalan si mati tersebut, okay, kena lunaskan, selesaikan berkaitan dengan wasiat. Atas si mati ni buat wasiat. Wasiat kepada siapa? Wasiat kepada bukan waris. Wasiat untuk amal jariah dia. Bukan wasiat kepada waris. Orang kita buat wasiat kepada waris. Contohnya wasiat kepada anak, wasiat kepada isteri dan sebagainya. Waris tersebut adalah menerima harta melalui pusaka. Contoh, buat juga wasiat kepada anak, buat juga wasiat kepada isteri. Boleh ke tak boleh? Buatlah, tetapi pelaksanaannya lepas mati kena mendapatkan persetujuan waris pusaka yang lain. Sebagai contoh, kita ada anak 5 orang. Kita kata dengan anak kita, nanti bila ayah meninggal dunia, rumah ni ayah wasiatkan kepada engkau. Anak itu anak nombor 2 yang kita paling sayang, yang paling mendengar kata, yang paling panggil tu paling taatlah, sami'na wa ata'na. Kita pun wasiatkan kepada anak kita yang nombor 2. Bila berlaku kematian, maka adakah boleh terus anak nombor 2 terdapat rumah tersebut yang kita wasiatkan? Tidak. Dia mesti mendapatkan persetujuan waris-waris pusaka yang lain, iaitu di kalangan anak-anak. Kenapa tuan-tuan? Tuan-tuan kena faham satu perkara. kaedah ataupun cara pembahagian harta pusaka peninggalan si mati, satu je kaedah dia, iaitu hukum faraid yang telah Allah fardukan dalam surah An-Nisa ayat 7 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitanir rajim lirijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kathur nasibam mafruḍa. Bagi laki-laki ada hak bahagian daripada peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bahagian pula dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan. Ini bahagian yang telah difardukan. Maknanya tuan-tuan, pembahagian ataupun kaedah untuk harta pusaka adalah mengikut hukum faraid. Habis Ustaz, kami ni setuju nak bagi sama rata, macam mana pula kiranya macam tu? Ada juga tuan-tuan tanya, macam mana nak bagi sama rata Ustaz? Pembahagian harta sama rata itu selepas dijelaskan bahagian setiap waris. Hukum faraid ini wajib, kena laksanakan. Okey, kemudian waris yang terima harta pusaka, tuan-tuan ni waris pusaka ni yang berhak untuk terima harta pusaka peninggalan mak, peninggalan ayah, tuan-tuan berhak nak memilih sama ada tuan-tuan nak menerima bahagian harta pusaka tersebut ataupun tuan-tuan melepaskan, tak nak terima Ustaz harta pusaka ni, tak apalah Ustaz, saya ni ada harta, saya ni banyak harta, saya ada rumah, ada kereta, cukup Ustaz dengan gaji saya, pendapatan saya cukup, saya tak nak lagi harta pusaka mak saya ni. Tuan-tuan ada pilihan, okay? Tetapi selepas dijelaskan bahagian setiap yang tuan-tuan sepatutnya dapat, kerana itu adalah hak tuan-tuan. Ada setengah tuan-tuan, dia nak bagi sama rata tapi tak jelaskan hak, tak jelaskan bahagian setiap waris. Okey, sekarang ni saya abang sulung contohnya, dia kata saya abang sulung, kita ada adik-beradik 6 orang, laki 3 perempuan 3, maka kita bagilah harta pusaka ni sama rata kepada 6 ni. Boleh ke tak boleh? Boleh kalau dah jelaskan hak. Tak boleh kalau tak jelaskan hak. Kenapa? Kerana bahagian setiap lelaki, bahagian setiap perempuan berbeza. Lidzakari mithlu hazil unsayin. Bagi lelaki, lidzakari mithlu hazil, bagi lelaki satu bahagian bersamaan dengan dua bahagian perempuan. Bahagian lelaki pusaka besar berbanding orang perempuan. Jadi nak pembahagian itu nak sama rata, pembahagian itu nak bagi sama adik-beradik dan sebagainya, kena yang lelaki melepaskan bahagian dia yang sepatutnya dapat kepada perempuan untuk menjadikan pembahagian itu secara sama rata. Saya satu kisah. Kuliah macam ni, saya kata hukum faraid ni wajib. Waris kena bagi kod faraid, baru nak bagi sama rata itu lepas dijelaskan bahagian pusaka. Datang orang jumpa saya, Ustaz, saya ni wasi, iaitu pentadbir harta pusaka. Ketika keluarga saya, mak dia meninggal dunia, dia kata harta pusaka ada peninggalan mak satu saja duit. Okay, WSP ke tabung haji sebanyak RM120,000 Malaysia. Adik beradik saya ada seramai 6 orang, 3 lelaki 3 perempuan. Saya ambil keputusan untuk bagi sama rata kepada adik beradik ni seorang RM20,000. Untuk 6 dapat bagi 6, RM120,000 bagi 6 dapatlah seorang RM20,000. Saya kata bagi tu, adik beradik lain jelas tak bahagian faraid, tak usah, saya tak bagi ke faraid, saya bagi sama rata. Saya kata tak boleh macam tu. Kerana adik yang akan lepaskan bahagian, iaitu lelaki. Lelaki akan lepaskan bahagian untuk menjadikan bahagian itu sama rata dengan perempuan. Sepatutnya bukan bahagi 6, bahagi 9 saya kata. Dan bahagi 9 saya kata. Sebab yang lelaki itu kena kali 2. 6, 3 kali 2, 6. Tampun lagi 3, 9. Jadi seorang lelaki dapat RM26,000 lebih. Yang perempuan dapat RM13,000 lebih. Sekarang ni pembahagian telah bagi sama rata, semua dapat RM20,000, yang lelaki lepaskan RM6,000 untuk adik-beradik perempuan. Saya tanya, adik-beradik lelaki Kalau tuan tak ada masalah lah, tuan-tuan tuan setuju nak semata. Yang lelaki tu tadi lepaskan 6,000 tu, tahu ke tak ada lepaskan? Dia tak tahu, Ustaz. Ah, saya beritahu macam mana Ustaz dia, saya. Saya kata pergi balik jumpa adik balik lelaki tu, minta dihalalkan 6,000 tadi untuk adik balik perempuan atas dasar kasih sayang. Itu yang pertama. Yang kedua, minta pada adik balik perempuan pulangkan balik 6,000 tu tadi. Kalau dua-dua tak nak, macam mana Ustaz? Saya kata kalau dua-dua tak nak, tuan buatlah yang keputusan yang terbaik, iaitu tuan kenalah uruskan. Tak apalah, saya kata kalau dua-dua tak nak Ustaz, dia kata saya terpaksalah bayar balik 6,000 tadi kepada adik-beradik lelaki tersebut. Sebab apa? Sebab itu hak dia. Kalau dah jelas, kalau lelaki 26,000, perempuan 13,000, jelas semua dah clear. Clear, lelaki clear, perempuan clear. Okey, baik, dah clear, maka ada kata boleh tak kita nak bagi secara sama rata? Kalau katakan ada setuju sama rata, ada setuju nak faraid, macam mana pula? Saya kata kalau ada setuju nak sama rata, setuju nak faraid, bagi dulu bahagian faraid, bagi daripada bahagian faraid itu bagi kepada sama rata kepada waris yang berhak, yang bersetuju. Kemudian ada kata, Ustaz, macam mana kalau yang majoritinya setuju nak bagi secara sama rata, ni seorang Ustaz dia tak nak bagi sama rata, nak bahagian faraid, adakah kena ikut secara majoriti? Saya kata tak, ini bukan undian, ini adalah hukum Allah. Pertama sekali, dahulukan hukum faraid. Maknanya kalau katakan ada setuju nak bagi sama rata, ada setuju nak bahagian faraid, dahulukan bahagian faraid. Yang setuju nak bagi sama rata, lepas dapat bahagian faraid, baru baki tadi bagilah pada sama rata kepada mereka yang berhak ataupun mereka yang setuju untuk bagi secara sama sama rata. Kenapa tuan-tuan? Kerana beza lelaki dan perempuan.
1: Allahumma

0: masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.50 minit pagi, Kuala Terengganu 5.40, Kuantan Pahang 5.45, Kota Baru Kelantan 5.42, Johor Bahru Johor 5.44, Bandaraya Melaka Melaka 5.49, Seremban Negeri Sembilan 5.50, Shah Alam Selangor 5.50 dan Ipoh Perak 5.50 minit pagi. Manakala Georgetown Pulau Pinang 5.51, Lorestar Kedah 5.49 dan Kangar Perlis 5.48 minit pagi. Jadi terus dengarkan Nasional FM sentiasa di hati, semestinya informasi dan hiburan terbaik buat anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Hadi.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang bakhil ialah orang yang namaku disebutkan di sisinya, tetapi dia tidak berselawat kepadaku. Dalam riwayat lain berbunyi, sesungguhnya orang yang paling bakhil daripada semua orang yang bakhil ialah orang yang namaku disebutkan di sisinya, tetapi dia tidak berselawat kepadaku. Hadis riwayat Al-Baihaqi.

saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

What's up semua? Syabi nak pesan sikit. Kalau kita berkawan tu biarlah ikhlas. Janganlah pandang pada harta ataupun status seorang tu. Barulah perhubungan dan persahabatan kita akan sihat dan berkekalan. Pesanan ikhlas ini daripada saya, Syabi, untuk pendengar Mutiara FM.

0: Kesiapsiagaan akar umbi diperkukuh hadapi El Nino dan krisis geopolitik. Meksiko tumpaskan Afrika Selatan dalam aksi pembuka tirai Piala Dunia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 pagi. Kesiapsiagaan di peringkat akar umbi dalam menghadapi fenomena El Nino akan diperkukuh. Langkah pencegahan dan persediaan awal adalah benteng terbaik dalam mengharungi kesan cuaca ekstrim yang semakin tidak menentu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memberi jaminan kerajaan Madani akan terus berikhtiar dalam menghadapi pelbagai krisis global yang kian mencabar bagi memastikan kepentingan rakyat sentiasa terjaga serta ekonomi negara kekal mampan dan berdaya tahan. Sebagai langkah persediaan awal, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam akan menyelaras sesi lipat urus dan taklimat berkaitan risiko El Nino bersama semua kerajaan negeri. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, perkara tersebut diputuskan Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 susulan kebimbangan terhadap impak fenomena itu yang dijangka bermula bulan ini dan berterusan sekurang-kurangnya sehingga pertengahan 2027.
1: Oleh kerana fenomena ini turut akan memberi kesan tambahan kepada krisis tenaga yang sedang berlaku, El Nino berpotensi membawa cuaca lebih panas serta pengurangan taburan hujan yang ketara termasuk sehingga 40 hingga 60% di beberapa negeri. Risiko ini kita tidak boleh ambil mudah. Ia boleh menjejaskan bekalan air, meningkatkan risiko jerebu, memberi tekanan kepada kesihatan awam, menjejaskan tanaman, makanan dan komoditi, meningkatkan permintaan tenaga, seterusnya boleh memberi kesan kepada ekonomi makro secara keseluruhan.
0: Dalam usaha memperkukuh rantaian bekalan tenaga negara, Malaysia dijangka memeterai perjanjian kerjasama hidrokarbon jangka panjang dengan Turkmenistan pada 19 Jun ini. Pada masa sama, kerjasama dua hala dan pelbagai hala akan turut dipertingkat termasuk menerusi perjanjian bekalan gas asli cecair LNG jangka panjang yang dimeterai antara Petronas dengan syarikat tenaga terbesar Jepun, JERA.
1: Krisis ini telah menguji ketahanan ekonomi negara tetapi pada masa yang sama membuka ruang untuk Malaysia memperkukuh daya tahan jangka panjang. Dengan asas ekonomi yang kukuh, kedudukan tenaga yang strategik dan pengurusan ekonomi yang berpandukan data, Malaysia bukan sahaja mampu mengurus ketidaktentuan global, malah berada pada landasan untuk terus bergerak ke hadapan dengan lebih yakin.
0: Dalam pada itu, Malaysia turut memperkukuh stok penimbal bagi mempercepat akses kepada ubat-ubatan kritikal.
2: Kerajaan akan terus memperkukuh stok penimbal, memperluas sumber bekalan dan mempercepat akses kepada ubat-ubatan kritikal apabila diperlukan. Antara tindakan yang telah dibuat, KKM melalui pihak berkuasa peranti perubatan ataupun MDA telah memeterai Memorandum of Cooperation ataupun MOC dengan Ministry of Health, Labour and Welfare Jepun pada 8 Jun 2026 sempena lawatan rasmi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ke Jepun yang lepas.
0: Akmal Nasrullah Mohd Nasir. Isu tular mengenai penempatan komuniti Rohingya di kampung baru Sungai Macau, Mukim Hulu Langat tidak mempunyai kaitan dengan pengurusan strata. Timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Dato' Aiman Atirasabu yakin perkara itu akan diuruskan oleh kerajaan negeri mengikut bidang kuasa ditetapkan. Terdahulu, Menteri Besar Selangor, Dato' Sri Amiruddin Syahari memaklumkan pelbagai tindakan telah diambil oleh agensi kerajaan sejak 2016 termasuk mengeluarkan notis amaran dan kompaun serta menjalankan operasi bersepadu di bangunan empat tingkat yang dihuni komuniti berkenaan. Sementara itu, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, DBKL, komited meneruskan usaha membanteras aktiviti perniagaan secara haram oleh warga asing menerusi penguatkuasaan berterusan dan kerjasama erat dengan agensi berkaitan. Tegas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Hannah Yeoh, isu berkenaan sentiasa menjadi perhatian kerajaan.
3: DBKL hanya boleh menyelesaikan masalah lesen, rampasan barangan yang dijual. Tetapi untuk penangkapan, yang itu semua perlukan koordinasi dan tindakan oleh Kementerian Dalam Negeri. Oleh sebab itu, bila ada tindakan penguatkuasaan, dia kena bergerak dengan kementerian lain termasuk immigration.
0: Terdahulu, DBKL memaklumkan lebih 1,500 operasi penguatkuasaan telah dijalankan sepanjang tahun ini, membabitkan aktiviti perniagaan di pasar dan kawasan tumpuan penjaja di ibu negara.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Kejohanan Piala Dunia FIFA 2026 secara rasmi membuka tirai hari ini menyaksikan Mexico menewaskan Afrika Selatan 2-0 dalam aksi kumpulan A di Stadium Azteca. Selaku tuan rumah, Mexico memanfaatkan kelebihan tersebut dengan meraih 3 mata pertama. Beraksi di hadapan lebih 80,000 penyokong, gol pertama Mexico disumbangkan oleh Julian Quiñones pada minit ke-9. Gol El Tri kemudian digandakan pada minit ke-67 menerusi penyerang berpengaruh laman Raul Jimenez yang menanduk masuk hantaran lintang Roberto Alvarado. Kemayarahan Piala Dunia 2026 turut dirasai di Angkasa Puri Kota Media menerusi majlis tayangan siaran. Majlis itu menghimpunkan pengamal media, penaja, penggiat industri dan peminat bola sepak. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail ketika ditemui sebelum perlawanan bermula berkata, inisiatif tersebut bukan sahaja mengeratkan hubungan antara penyiar dengan penonton, malah menjadi platform menyatukan rakyat melalui minat yang sama terhadap sukan bola sepak. Majlis berkenaan turut dimeriahkan dengan pelbagai aktiviti interaktif, antaranya 360 photo booth, street soccer, food truck serta permainan dan kuis yang disediakan rakan strategik dan penaga. Turut hadir Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi Dato' Abdul Halim Hamzah, Duta Besar Mexico ke Malaysia Luis Javier Campuzano dan Wakil Suruhanjaya Tinggi Afrika Selatan ke Malaysia Aleta Masiko. Selepas ini berlangsung pertempuran menarik antara gergasi Asia, Korea Selatan dan wakil Eropah Republik Czech dalam satu lagi aksi kumpulan A. Sepak mula pukul 10 pagi nanti dengan siaran langsung boleh ditonton melalui saluran RTM bermula pukul 9 pagi. Beralih ke perkembangan luar negara, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menggesak Amerika Syarikat dan Iran kembali melaksanakan sepenuhnya gencatan senjata bagi mengelakkan konflik di Asia Barat terus meruncing. Setiausaha Agung PBB Antonio Guterres memandang serius peningkatan ketegangan yang berlaku di rantau itu. Jurucakapnya Stefan Dujarric mendedahkan Guterres bimbang dengan peningkatan serangan Amerika ke atas Iran serta tindakan balas Tehran terhadap beberapa negara jiran di rantau teluk yang tidak terlibat dalam konflik berkenaan. Dalam pada itu, Presiden Donald Trump memutuskan untuk membatalkan serangan ke atas Iran. Keputusan dibuat selepas rundingan kedua-dua pihak menunjukkan perkembangan positif. Trump berkata kepimpinan tertinggi Tehran memberikan kerjasama. Perkara utama yang menjadi asas perbincangan turut dipersetujui semua pihak yang terlibat, termasuk Arab Saudi, Emirat Arab Bersatu dan Qatar. Bagaimanapun, Trump menegaskan sekatan laut terhadap Iran akan terus dikekalkan sehingga proses berkenaan dimuktamadkan. Sementara itu, beberapa lagi kawasan di selatan Lubnan diserang oleh tentera Israel. Rakaman dari lokasi menunjukkan kepulan asap tebal memenuhi ruang udara selepas serangan tersebut. Setakat ini, pihak berkuasa belum mengumumkan sebarang maklumat mengenai korban atau tahap kerosakan akibat insiden berkenaan. Konflik di sempadan Lubnan-Israel berterusan sejak Mac lalu membabitkan tentera Israel dengan kumpulan Hezbollah yang disokong Iran. Walaupun gencatan senjata diumumkan pada April, kedua-dua pihak masih saling melancarkan serangan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kesiapsiagaan akar umbi diperkukuh hadapi El Nino dan krisis geopolitik. Mexico tumpaskan Afrika Selatan dalam aksi pembuka tirai Piala Dunia. Sekian berita yang disunting oleh Mas Nizar Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Anda sedang mendengarkan Radio No. 1 Pulau Pinang, Mutiara FM. Segalanya untukmu.
2: Radio No. 1, hanya goyang di hatiku,
3: Piala Dunia 2026 akan dianjurkan bersama oleh Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Buat julung kalinya, kejohanan ini dikendalikan oleh tiga negara tuan rumah. Buat pertama kali juga, kejohanan ini akan melibatkan 48 pasukan, menjadikannya edisi paling besar dan terpanjang dalam sejarah dengan tempoh 39 hari. Edisi FIFA World Cup 2026 menampilkan 40 pasukan negara yang layak berbanding hanya 32 pasukan pada edisi sebelum ini. Dua pasukan teratas daripada setiap kumpulan layak secara automatik. Slot baki akan diisi oleh 8 pasukan tempat ketiga terbaik daripada keseluruhan 12 kumpulan tersebut. Dalam pusingan 32, satu pusingan kalah mati baru diperkenalkan sebelum pusingan 16. Selepas itu, bermula pusingan suku akhir, separuh akhir, akhir mengikut tradisi FIFA Piala Dunia 2026.

Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar.